nyt sitten hono atoto. Hepaka ponno noro toki ja ku honunga hono taata. Ja noko te kurataa kaiku ni hea anoi tsuku tahi. Koe me oku tsuakana anonga tamaa tsua. He heuena te hono taata. Ko mateo tera.